0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.